Pekerjaan yang sangat disukai Allah ialah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Sesudah itu berbakti kepada ibu bapa. Sesudah itu berjihad menegakkan agama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

money lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seorang mati gak punya duit, Allah gak marah.